0: عيني بلبلي شعرهم مري بلبلي ترتران لاري شعرهم مري بلبلي ترتران لاري.
1: واہ واہ واہ واہ واہ ډیر زبردست ډیر خواندی وک ډیر مینا نا کی وی ډیر پزړه پوره ډیر خيستا ډیر مزه دور سبون مننه د کوم فشل اوسې جن ما
0: ته
1: هټه اورې دې کی دا ډیر ښه لمینا. اوکي بای بای. اوکي جی بای بای ټاټا ټانک یو جی.

جی السلام علیکم من السلام علیکم وای کنا چه یاران ورته ماران شي چه یاران ورته ماران شي خلق زکه شاعران شي چه یاران ورته ماران شي خلق زکه شاعران شي سړی مری دلتا د تندې سړی مری دلتا د تندې تا چې وګوري باران شي پاشنا چاته وېسکړې پاشنا چاته وېسکړې ما چې وویني روان شي جی ونس اگین یوزل بیا هر کلی او سلامونه